0: aj keď slovo robím Šulc, malo rádiu. Newsy za chvíľa.
1: Tak.
0: I v newsách porušujeme mega istotné tematy, ktoré vás napevno porušujú gamboko.
1: Napríklad, jak je Iga?
0: Napríklad, kto zamieškuje náš kraj?
1: Áno, tak.
2: A už o 15. zagráme.
0: No,
1: kolejný náš ulubený numer.
3: How does it feel?
1: The dogs.
0: Ten numer punktuálne.
1: O 15. Nedajeme sa do tego.
0: Niestety.